présente, wenn du bei mir bist. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tung

vær som en klode inn I sjel min, er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du deg Du som bærer mitt liv I ditt liv Alt jeg kan si til deg, er Så vakker

Men det ender vært en liten trapp. Jeg er ikke flink med halleluja.

0: til Sørgdal.
1: Nei, du vet du,
0: jeg er kristen.
1: Vi har snakket om de gutta, så det ingen av oss som husker det. Det er ikke sant det der, altså. Det annet, så, kan man ikke si det slik også, at gutter er gutter?
0: Ja, det jo absolutt.
2: Jeg heter ikke kristen, jeg kristen.
1: Nei, sørger. Har du sett uniformen?
3: Fin uniformen?
1: Fin.
0: Har du fått en ny striper?
1: To.
0: Ut med dommeren.
1: Ut med dommeren.
0: Ut med dommeren.